minangka bebukaning kondo ngupayana garis 100 datanantuk kalih 1000 tan jangkep sadasa sinebat kaeka adi dasa purwa ora kaya gumlaring praja ing Dwarawati dasare pinayungan pengayoman ratu ingkang dadya kekandhangane sang Hyang Suman dewaning kabagyan natkala samana denadhep para garwa putra tuwin sentana ingkang konjeming pratala tumungkul wedanane nenggih putra kinasih ing parang Garuda kasih Raden Samba sumambunging wuntat soh sapu kawat prajurit anung-anunging praja Raden Satyaki dasare dedek pideksa sembada ing kewuh waneh-waneh ingkang ginagas kaya dene sami ngambalang semu teka kaya mangkana

0: dia ngancap marang paman Musa Dewa kang wis ninggal papan bumi.
1: Wantun nyendu dateng paduka. Apa bapakku ki dianggep dukun apa piye? Nambahi wong loro. Ngono apa piye? Kurang ajar. Menawi mboten kacandhet, kula badhe merwasa pamanak kula menika diwaji.
0: Mbok uwis to, aja kedelalu. Tumindak kang kurang prayoga. Wong pun rama bae ingkang sinendhu anteng. Ger pun Rama ora maido yen paman munakula kuciwatine. Saiki ngene. Ora susah melu marang paman munakula kang wigati. Ayo nderek pun Rama mbacotake sediamu.

0: Ah, api banyu. Dadi pangragune para pepunden. Piye pawartane ngonmu den utus? Api banyu. Piye mungguh dawuhe Eyang Abiyasa?
1: Nun injih. Wuwur Kudoro dawuhipun Eyang Biyasa, gerahipun Kakang Mas Gathotkaca ngemu wados dene senggangipun kedah saking dawuh lan rerigenipun urai giling Pandhawa Paman Sadewa.

0: Abung awik nam sekaring bawun langgeng, kakang kaneka putra.
1: Noning geng abdi buru. Siwa bujo, dremo dremaning abdi. Angastuto, angastuti abdi buru.
0: Kakang kaneka putra, kulun wis padhakake. Menika wonten suwanipun Kaki Kresna lan Bumo Narakasura, ulun badhe paring dawuh langkung rumiyin kakang kukulun.
1: Lah inggih sumangga Adi Manikmaya.
0: Titah ulun Kaki Kresna, apa marmane kita wani suwan ing kayangan kanthi badan wadak uga nganti putramu Bumo Narakasura Kaki Kresna
2: tadah duduka paduka Iwang Giripati awet lan canging panindak tanpa tinimbalan wantun umarek ing ngersa paduka iya sabab ginubet pamutaipun Kaki Bumo ingkang sedia kepingin dados senopati kayangan
3: katungko swanipun sadewa nganti

0: koyong tegur nguwong. Eh, larawah dino iki kayangan akeh jalmo. Sing podo sowan. Podo arep njaluk jatah woye. Sesek antri disek. Nyepiye iki? Monggo.
1: Nunggi pukulon sadewa nyun pangapunten dene. Kula wantun sumelo atur. Ngrumaosi jalma madyapada menika estunipun kapurba kawasesa dening para Jawata nadyaning semu anak kula Gatotkaca nandhang ruga nanging ketingal mboten sakbaenipun sowan kula menika kepareng badhe miterang yektosipun kedadosanipun kados pundi Bu Kulun?
2: Titah ulun sadewa sak temene rogane Gatotkaca amung kena pangaribawa nanging aja sumelang sira sowan ing kayangan anganti putramu saknalika bisa dadi srana. Gatotkaca waras saka Panandhang kedaya mubah musik ing titah Madyapada jalaran ana pamotahe Bama kang kepingin dadi senopati ning kayangan.
1: Menawi mengkaten, kula saged mesthekaken bilih wonten sajuganing jalma ingkang nedya damel kapitunaning pun Gatotkaca. Tadah deduka Bu Kulun, kula mangertos. Nanging kula ugi mboten narimaken perkawis menika. Sadewa nyuwun pengadilan. Sinten ingkang wenang lan kuwi dados senopati kayangan Bu Kulun?
2: Padha-padha ngugemi marang sedyani dewi-dewi. Uga padha-padha dadaran ing kawah candra dimukuh dimen bobot lan timbang mula antaraning titah ulun Kaki Bama Narakasura lan titah ulun Gatotkaca ulun nganakake tanding yuda nanging ulun ora ngrasakake ana pangorbanan siji lan sijine kanthi watak satriya lan ngrumangsani yen asor jurite. Dene peperangan iki, sapa kang unggul ya iku wenang gelar senopati kayangan. Saguh apa ora Kaki Bama Narakasura lan Gatotkaca?
3: Kula sagah, Kulun.
4: Wawantun, Kulun.
2: Yen mangkono, murugage tumurun ing Madyapada, Madyapada Kaki.
3: Sentika.

0: Dewa Bathara, nggir Gatotkaca, sira kapidoro. Merga kaprabawan pusaka kang dinanggo dening Bomo, nggir.
1: Inggih, paman. Meh kemawon mlonyoh sakranduning badan kula. Teka elok sanget tur katemben menika kula mangertosi. Bilih kakang Bomo gaduh pusaka Perpati. Wah, yen ora ana sing ndombani tangeh lamun kakang Bomo mimpang kalian kula, paman.
0: Pancen lantep panggrahitamu, Kulup. Pusaka kang den tamakake sira iku mau ngedapi-dapi tenan. Tujune sira limpat bisa endra. Saka kobaring topeng pun paman nanting marang sira. Isih wani maju tanding apa ora Gatotkaca?
1: Timbang nandang wirang kula entengaken gesang kula, paman.
0: Bagus. Satriya pancen kudu mengkono. Kudu tatak tangguh lan tanggon. Maju sepisan maneh ya nggir, ndak seranani sira ngestya pusaka iki aran trumpah padha kacarma. Iki tampanana luwih dhisik nggir. Wah, ditampani iki trumpah iki.
1: Paman kok ngajak gegojekan to niki.
0: Lho, gojek piye to?
1: Perang tanding kok kautus ngagem trumpah, ngagem sepatu niku. Paman kados pundi?
0: Aja sembrono. Pun paman ki ora kok gegojekan iki ngono.
1: Apa gak kocokon bal-balan nu karepe piye?
0: Lho. Ayo sesuk.
2: Bubar
0: iki lah engko rak banjur karo keng paman rak ngono.
1: Nggih, pikajengipun kados pundi?
0: Sembarang trumpah ya nggih iki mbiyen agemane Begawan Palasara ya pepundenmu ingkang wis nyawarga. Ya uga pepundening para Pandhawa. Ya kapernah eyang buyutmu Gatot.
1: Oh, inggih. Inggih paman, pangapunten. Lajeng kados pundi anggen kula ngginakaken tumpah menika paman?
0: Ya mestine ora didol lho ya, aja disade. Aja mau agem, nanging carane kudu saka kedohan. Trumpah iku mau balangno. Kudu titis pambalangmu marang topeng ingkang dianggo dening si Bomo.
1: Tangan kiwa menapa tangan tengen?
0: Ayo yen, kowe mestine kiwa. Awang Gatotkaca sing panjenengan brojo mesti rak sing kiwa to. Aku ngerti, tanganmu ki rak sing kiwa. Mesti kiwa, wong kaya kowe iki mesti seneng kiwa. Wes kulop meragi tindak no.
1: Sendiko dawuh.

0: tinemune wekasan sira kawus den kuat-kuatake ya kula.
1: Waduh mboten kiya Dewaji, kula tak raup rumiyin nggih Dewaji.
0: Iya to iya.
2: Titah ulun kabeh wae.
0: Kula apa kulun?
2: Kitus anek seni perang tanding iki Bomo Kapidoro. Nanging aja sumeleng panandange ora mbebayani. Banjur apa marmane kita ani ginakake pusaka topeng waja sengkraning Jawata iki kaki Kresna.
0: Pukulun topeng waja nduk rumuhun titilaranipun Arya Bukbis. Rikala marang istri Rama Wijaya saandhanipun piwelenging para Jawata mboten kepareng para titah gaduh kedah wangsul dhateng kayangan malih. Mila kula sranani kados mekaten punipun murih sagetipun tumuli wangsul pukulun sang Hyang Jagat Kirina.
2: Iya. Ustrep marang dawuh ulun. Loro-lorone atunggal topeng waja lan trumpah padha kacermo wis bali ing kayangan. Lan uga kaki Bomo Katriwandan. Tegese Bomo kalah tanding kelawan Gatotkaca. Mula ulun Bathara Manik Maya anetepake uga ami sudo Gatotkaca senopatining
3: kayangan. Nirbaya nirsansaya gangsar tanpa

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Sampun suwo ungling gending gendong. Gending itu kali kerep minggah ladrang. Loro-loro, larasipun pelok pada barang. Mugi-mugi saged damel jami sawetawis. Mas Abi. Lakone wayang mau Gatotkaca Senopati Kahyangan. Nggih. Niku nek niki wae persine persi dipun cekake napa mangsu wonten niku.
1: Menawi lakon utawi lampahan Gatotkaca Senopati niku menika amargi kawengku kalian wedal dados rati cekak.
0: Oh, ngaten. Dapat dados dipun anu saged nggih.
1: Nggih, saged. Niku malah kaporo rikala Gatotkaca nandang rogo menika pikantuk palaporan menawi Kresna mboten badhe mboten sagah nambani menika Gatotkaca kedahipun nggih diajar kali Werkudara menika.
0: Oh, ngaten.
1: Diajar kali Werkudara lajeng diseret kalih sadewa minggah wonten Kahyangan.
0: Rumah saku kok iki naskah tipis men to iki. Oh, eko sithik meneh Mas. Ngoten niku.
1: Lah nggih niku amargi kawengku kalian wedal menika.
0: Nggih.
1: Sejatosipun nggih lampahan menika nggih dawa nek sewengi nggih saged.
0: Prasaku perange anu bareng iki yo suwi ngono. Gatotkaca kalih sinten niku?
1: Bomo
0: kalih Bomo. Biasane kok baleni neh, koyo baleni neh. Nggih. Ora rampung-rampung.
1: Nggih margi satrio kalih menika rak Narendra kalih niku antawisipun Bomo kalih Gatotkaca menika lak dadaran Tinjomaya to sejatosipun.
0: Danten niku kali-kali ya.
1: Nggih. Dados nggih sami sektine nggih. Sami tandang grayae nggih. Menawi didum niku mboten enten sing kawon, mboten enten sing
0: nggih
1: mimpang.
0: Ala terus anu nek Gatotkaca kan dilebetaken kawah nika.
1: Nggih.
0: Lah nek Bomo niku pripun?
1: Nek Bomo nika rikala perang kalih Narendra Trajutresna ingkang jejuluk Prabu Bomantara. Menika Bomo menika rak Tasih Sitija.
0: Nggih.
1: Asmanipun Tasih Sitija. Lah menika kawon anggenipun lumawan tanding kali Prabu Bomantara menika pramila dipun jeguraken wonten kawah Candra Dimuka.
0: Ugi kawah Candra Dimuka.
1: Nggih. Okay.
0: Napa nggih dipun napa nggih krocok gaman niku mboten.
1: Menawi dikrocok gaman menika mboten.
0: Mboten.
1: Mboten
0: namung Gatotkaca.
1: Namung Gatotkaca.
0: Wonten anu perbedaane mboten antawis Bomo kali Gatot niku.
1: Nggih. Bedane menika nggih napa nggih? Gampilipun nek Gatotkaca menika saged mabur nek Bomo menika mboten.
0: Oh, ngoten. Ning kesektene kesenala apa sektine sami nggih.
1: Sektine sami amargi Bomo menika sejatosipun gadahi aji angeran Pancasunya.
0: Oh, lha kuwi Pancasunya.
1: Menawi Gatotkaca menika gadahi aji Brajadenta Brajamusti.
0: Oh, ngoten
1: niku.
0: Otot kawat balung wesi bareng.
1: Lah nggih, amargi nggih niku wau. Rikala dijegoraken wonten kawah Candra Dimuka menika dipun krocok kalian gaman dados napa nggih badan-badanipun Gatotkaca menika nggih isine gaman sedanten.
0: Oh.
1: Pramila rikala lakon Gatotkaca gugur napa Kuntadruwasa menika nancep wonten puseripun menika udan senjata. Amargi awakipun Gatotkaca menika nggih kebak kalian senjata.
0: Lah nggih. Sampai semono ya. Nggih, Bapak yang cekap anu sani ngoten badhe tanglet Candra Budaya napa abine kapan niki ajeng ngisi malih dipun tenggo.
1: Kula menika nggadahi napa nggih kekarepan menika menawi badhe siaran melih wonten RRI kula badhe nyiaraken sedanten karya-karya gending kula.
0: Lah monggo.
1: Nggih. Dados saking Abilas. Ketawang, saking ladrang menak bilih enten apa nggih? Enten kelancaran, lajeng wonten langgam, wonten bedayanipun nggih wonten.
0: Nggih.
1: Atus nggih dipun tenggo mawon mangke menawi.
0: Oh nggih. Ditenggo estu. Nggih. Kalih Pak Ketua nih kok nenggo niku.
2: Lah nggih. Presidene
0: niku. Ah, neko.
1: Nen, pacar jenengan ta? Sak menika nambi ngandut lho. Sanjangnya pacar jenengan sak menika nambi ngandut pripun niku? Kali jenengan.
0: Oke.
1: Nen. Lha sedanten kacamataan kapan?
0: Nggih, Mas Abi. Matur nuwun nggih.
1: Nggih,
0: dalipun nggih. Pramiyarsa imangke badhe katur minangka minangkani pambudutipun Ibu Sunarsi ingkang lenggah wonten Sumberjo. Ibu Sunarsi ngesaken gambir sawit. Monggo Ibu Sunarsi sugeng midhangetaken.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Pemirsa, wekdal wonten studio sampun nedahaken jam kali welas kirang sedo semenit. Mila kanthi menika kula sak kadang nyuwun lumengser saking pamirsa panjenengan sedoyo. Ambek bilih wonten sisep sembiring atur ingkang kirang nuju prana kula sak kadang nyuwun agunging pangasama. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu sugeng asu ngantos pinanggih malih ing giaran candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: matur. Kowe jenengane si rubung, ana sing ngopeni, ora kapiran, kakine kok kaya sing sanggah uwang.
1: Sing endi ra?
0: Sing ngabu pekongkang.
1: Ya kaya-kaya wong tua aja.
0: Iya, ya. Mbak Sastro.
1: Sepisane kakek nenek.
0: Iya.
1: Kap